0: pour son suite. Mélange pas le rap et la pute en street. FNS, les vrais branques ici. Rapid OB et OTP. Faire du son, numéro c'est OP. Je vais te faire du sale comme chez Kiloji. Dans Dirty South, toute ma putain de vie, ok. Yeah. Accès de merde, je deviens parano. Néro 3 pas, invincible. Ou bien tu sens que possible. Yo, yo, je fais des grosses poursuites. Mélange pas le rap et la pute en street. FNS, les vrais branques ici. Rapid OB et OTP.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye